0: Men gör på definitionen och utgången på den slika där du kan tåla den. Ser du det, min vän? Guds ord är sant och Gud säger till oss idag att det är ingen fristelse som vi människor kan inte tåla. För han är trofast. Han kommer aldrig att låta oss bli fristade över vår egen ämne. Så det betyder, min vän, min bror och min syster, det med gå igenom akkurat nu, du och jag, och hur en och kan med gå igenom, och kan andra se om oss, eller se ner på oss, förakta oss. Gud har gett oss ämne till att stå i det. För visst, vår himmelske far sände sin son, enbarnens son Jesus Kristus, till att dö på korset. Och han blev föraktad, han kom som människa, människokött med blod, akkurat som mig och dig. Men han klarade att stå emot frestelsen. Kära vän, det betyder att det är inget mig kan stå emot. För Guds ord säger till oss, han kommer aldrig att låta oss en bli frestad över ämnen våres. Amen. Kära vän, bror och syster, övervinna människa frukt. Gud säger till oss idag genom sitt ord att man ska stå emot ham. Man ska stå ham emot fast i troen. För där vet ju att bröden deras runt om världen må gå genom de samma lidelsen. Kära vän, vår bröder och syster i denna världen går igenom samma lidelsen som mig och du går igenom akkurat nu. Eller som vi ska gå igenom i framtiden. För vi är efterföljda av Jesus Kristus. Men Gud säger till oss att vi måste stå i ham. I kända. I Jesus Kristus. Fast i vår tro. Troen, min vän. Troen, min vän. Kan hjälpa mig och dig att stå emot frestelsen. Med den hjälp av den helige ånd kan man stå och övervinna människofrukt. Människofrukten kanske har makt över oss. Hvis vi ska låta den ha makten över oss. Men vi kan stå samman idag i Guds ord och ha vår blick fäste på Jesus Kristus idag och säga nej till någon form av frukt. För Gud har gett oss makten. Han har övervunnit allt och ger oss makten att man ska stå. Han har gett oss frihetens ånd. Men han har gett oss kraft och kärlighet och ständighet on. Det är det Guds ord säger till oss idag. Det är det han har gett oss idag. Vi måste sätta vår lit till vår himmelske far. Där kan man se frukter. Vad kan en människa, min vän, göra mot oss? Ingenting. Nu har vi sätter vår lit, vår tillit till Gud. Vi kommer aldrig tro frukter. För människor kan inte göra någonting mot oss. När vi har vård. När vi har Gud, min vän. När Gud, vis Gud är för oss. Vem kan vara emot oss? Kära vän, ingen kan vara emot oss. Vis Gud är för oss. Och jag ber för dig och mig, min vän, min bror och syster idag. I Jesu Kristus Nazaret namn. Att den helige ånd ska hjälpa oss. Och stå. Tro fast i ham. Han som har gett oss det livet man har. Inte människor, men ham. Som har gett det livet man har. För att man ska stå i tro fast mot ham. I evigheten. Och sätta vår blick till ham. I evigheten. I Jesu Kristus Nazaret namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag. Guds ord för din själ har vi snackat om denna tema. Övervinna människofrukt. Kära vän. Människofrukt är det som djävulen prøver å ha i vårt liv og ha makt i vårt liv. Men vi må stå i Jesu Kristus navn og si nei, jeg er for Gud og ikke for menneske. Menneske kan ikke gjøre noen ting mot oss når Gud er for oss. Så min venn, min bror og min søster, jeg takker deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Og hvis du er den person som hører meg i dag, som har ikke et forhold til Jesus Kristus, som har latt frykten ta over sitt liv, som har latt djevelen ha kommet inn i ditt liv og gi deg noen form av frykt, kjære venn, vi har friheten i Jesus Kristus. Du som kanskje kjenner Jesus Kristus, du har forhold til ham, men du avstår fra ham på grunn av du føler at du har syndet mot ham, og du kan ikke komme tilbake til ham. Kjære min venn, jo, ikke hør hva djevelen sier akkurat nå, men hør hva Gud sier til deg gjennom hans ånd, og sier kom tilbake til meg. Han står for din hjertedør, og vil gjerne komme inn og ha et måltid med deg, du og han, og han med deg. Er du den personen i dag som ønsker og vil å gi ditt liv til Jesus Kristus? Kjære venn, da vil jeg gjerne at i dag vi skal bekjenne våre synder i dag. Med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Er du den personen i dag, kjære venn, da vil jeg gjerne vi skal be denne frelse bønn sammen i dag, og gi vårt liv sammen til Gud. Skal vi gjøre det sammen? La oss gjøre det, min venn. La oss be sammen Jesu navn. Be etter meg, min venn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne frelsesbønnen med meg i dag? Da vil jeg gjerne gratulere deg så mye. Ditt navn er skrives livets bok. I dag, englene jubler i dag, for du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelser og din Gud. Kjære venn, da blir jeg sterkest anbefaler deg at du leser i Bibelen. La den hellige ånd snakke til deg, hjelpe deg, og ha forståelse av hva Guds ord sier. For vårt manuell er Guds ord. Det trenger vi som er kristne i Jesus Kristus. Kjære venn, jeg vil også anbefaler deg at du er sammen med felles og sammen med felles brød og søster i samme tro, og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Det vil jeg gjerne si igjen, min venn, gratulerer igjen at du har tatt det steget og blir en del av Guds himmelsk rike. Amen. Da vil jeg gjerne takke for meg, min venn. Mitt navn er Matilda Jossen, og jeg vil be for deg at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, vil du ha fred i alt du gjør. Og husk alltid, du er veldig, veldig velsignet av det himmelske far. For han
1: elsker. Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.

venner, mine bror og mine søster. Hallo igjen! Kjære venn, bror og søster, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du er det nærmeste. Har det veldig, veldig bra. I Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om overvinne menneskefrykt. Overvinne menneskefrykt. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag er vår bibelesning skal tas fra Hebreerne, kapittel 12, vers 2-3. Det er Hebreerne, kapittel 12, vers 2-3. Kjære venn, bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese. Åpne din bibel med meg, min venn, og la oss lese sammen. For den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og når han satt seg på høyre side av Guds trone, ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. La oss lese sammen, min venn. Hebreerne kapittel 12, vers 2-3. For den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og når han har satt seg på høyre side av Guds trone, ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Halleluja! Min venn, overvinne menneskefrykt. Menneskefrykt ytrer seg forskjellig hos ulike personligheter, men alle har den. Kjære venn, vil du vite hvordan du blir fri fra den? Hva er menneskefrykt? Enten du er innevendt eller utavendt, stille eller beskjeden eller festens midtpunkt, min venn, eller hva som helst annet, så vil du på en eller annen måte oppleve menneskefrykt. Og det kan vise seg på forskjellige måter. Det kan være behov for godkjenning, frykt for misbyggelse. Det kan være behov for aksept. Det kan være behov for gruppepress, behov for ære, behov for anerkjennelse, frykt for kritikk, frykt for ydmykelse. Kjære venn, det er det menneskefrykt kan føre oss til å tvile på våre beslutninger. Vær ulydige mot vår himmelske far. Vi kan ha dårlig selvtillit, min venn. Vi kan ha selvbildet basert på hvordan andre er. Vi kan være inaktiv. Vi er redde for å være oss selv. Vi er ubesluttsomhet, og vi er stabile i vår tro. I vår tro, min venn. Det menneskefrykten kan være en av de største, min venn, største hindringen til å tjene vår Herre. De fleste av oss har den dyp forankret i vår natur. Ja. Og dette har vist seg på forskjellige måter hos forskjellige personligheter. Men den er til stede, dessverre, min venn. Menneskefrykten er til stede i vårt liv. Og det kan faktisk bli som en form av slaveri. Det kan være spesielt bindende når det gjelder folk som ønsker å gi et spesielt godt inntrykk på. Kjære venn, bror og søster, noen mennesker vil til og med forandre seg og tilpasse seg etter hva de tror folk ønsker å se i dem. Det kan gå så langt at til og med forandre våre meninger, våre personlighet på grunn av menneskefrykt. Og dette menneskefrykten her kan være lammende for vår tro. Det er ikke den herlige fryktige friheten som er i Jesus Kristus. Vi kan ikke ha menneskefrykt og være fri i Kristus. Kjære venn, da kan du spørre deg selv.
Hvordan kan vi være helt lydige mot Guds ord hvis vi bekymret for hva andre mennesker vil tenke eller sier om deg? Hvordan kan du ære ham? Hvordan kan vi ære ham med vårt liv? Hvordan kan vi få den, kan vi få noen ære fra ham når vi har menneskefrykt? Kjære venn, bror og søster, hva kan menneskets ord og tanker om deg selv virkelig gjøre mot deg? Jo, det den kan gjøre, min venn, det kan forårsake noen vanskelige forhold i ditt liv. Kanskje noen ydmykelse, eller sikkert noen ubehagelig øyeblikk. Kjære venn, kort sagt, så kan det skade vår stolthet, så kan det skade vår stolthet, vår ego. Men sannheten er, min venn, at vår stolthet og egoisme må brytes ned. Det må brytes ned slik at vi kan fokusere på å bli som Jesus, som er saktmodig og ydmyk av hjertet, og samtidig nedskjær for vår Herre. Kjære venn, når vi leser Guds ord i 2. Korinter, kapitel 4, vers 17, så sier Guds ord oss, de trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Amen! De trengslene vi nå må bære er lette, min venn, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Min venn, min bror og søster, vår trengsel er kortvarig og lett. Men vi må kunne stå for Guds ansikt er verdt så mye mer enn ære fra mennesket. Er du ikke enig med meg? At vi står du og jeg ansikt og ansikt er verdt så mye mer enn vi får ære fra mennesket. Kjære venn, hvordan kan vi overvinne menneskefrykt? Det største tingene som vi må gjøre for å overvinne menneskefrykt er å innrømme at vi faktisk har menneskefrykt. Det er det første ting vi må gjøre, at når vi innrømmer at vi har menneskefrykt, vi må søke kjærlighet til Jesus. Kjærligheten til Jesus som er så dyp at vi frykter å synde mot ham. Slik at det som blir viktigst er å glede og ære ham. Kjære venn, hva er meningen og hva er vitsen at vi får æren fra mennesket? Når vi skal egentlig gi æren til Gud. Hva andre sier om meg og deg har ingen betydning. Langt ifra, min venn. Men det som Gud sier om deg og meg, er det som er viktigste av alt, min venn. Da vi kan stå mot ansikt, mot ansikt, mot ham. Og gi æren og glede til ham. Kjære venn, dette kan vi gjøre for trinn, om de valgene som må til for å være fri. Til å handle i troens lydighet. I stedet for å handle i henhold til menneskegunst som kjøttet krever. Vi må be om hjelp og styrke for å overvinne tankene våre. Og det kan vi kun gjøre når vi ber hjelpen av den hellige ånd. Vi har Guds ord som våpen. Guds ord er vår våpen, min venn. Slik at vi kan stå mot menneskefrykten. Sakte med sikker ledes vår tanke bort fra å være bundet av menneskegunst og ære til å tjene den levende Gud. Da kan vi oppleve frihet. Og for å overvinne det, min venn, så må vi gå gjennom det. Vi må være lydige
till trots för vår frukt. Gud, ge oss all makt att göra det som vi vet att vi kan klara själv. Vår mänskliga själ kan inte göra det. Men med hjälp av den helige ånd, min vän, det som är omöjligt för oss tror jag gör. Med Gud, allt är möjligt att vi kan klara det. Vi må gå i tro och stole på att Gud, att han får oss genom situationen hvor vi får oss rädd eller kanske manglar av frimodighet. Där vi kan följa oss ängstlig och så vidare. Men hvis vi tar en skritt själv som följer att jag inte kan, så ger oss Gud den styrken med trängen, den styrken med trängen för att övervinna det. Kära bror och syster, oavsett vad folk tänker och om dig, så må vi kämpa emot synden i vårt eget kött. Vi må sejra över stoltheten, vi må sejra över egoismen, vi må sejra över vrende, och vi må sejra det negativa. Vad än i oss som förhindrar oss att tjäna Gud som vi borde göra. Kära vän, bror och syster, hela Jesus Kristus, hans liv, folk var oeniga med ham, folk förakte ham för ingen grund, och du så ner på ham. Visst vår himmelske far blev föraktet, folk så ner på ham, de så att han hade ingen värde. Du såg att han var ingenting, kära vän. Visst vår frälste gick genom det. Och vi som är efterfull av Jesus Kristus, min vän. Det han har gått igenom, mest kommer att gå igenom akkurat detsamma. Så man måste bry sig vad folk tänker om oss. Men man måste stå i troen vår. I Jesus Kristus. För hans liv, när vi ser på hans liv, folk var enig med ham och förakta ham och hata ham för ingen grund. Men han låt inte något av detta hindra ham för att göra det arbete han hade kommit för att göra här på jorden. Nej då. Det var ingenting som stansade han för att göra det han kom för att göra, för att frälsa. För vad är frälse för hela mänskligheten? Han kom för att fullfölja det arbetet. För att man ska ha den friheten i Jesus Kristus. Vi ska ha den evig liv med ham. Så vad en annan person säger om dig, min vän. Om de föraktar dig. Du ska inte ha mänskefrikt för ingen. För man huske, Jesus Kristus är vårt exempel. Någon mer efterföljare av han. Han ydmykade sig själv och säger av den som kom mot, som var motstånd mot Guds vilja. Och hvis vi följer ham och gör det samma, så kan vi också övervinna. Och ha friheten som han har redan gett oss. Då han sa, är färdig på korset på Golgata. Han sa, det är färdig, det är fullbrakt. Han har gjort allt för oss, för att vi ska ha människofrikt, men vi ska övervinna människofrikten. Han har gjort det för oss, och vi ska bara följa efter ham och göra detsamma. Det är därför vår bibelläsning idag i Hebreerna kapitel 12, vers 23. Men läste att med blickar fäste på Jesus. Vår blickar måste fäste på han. Inte på människa. Inte på dina barn, din äktefälle, din materialiska ting. Vad andra människor säger om dig och tänker om dig. Nej, ta min vän. Men vår blickar måste fästet på Jesus Kristus. För att öppna den glädje som väntar på mig och dig. Han led tålmodighet på korset
doet nog voor achten hoen. Men zeker slags. Kijk zeker aan Vic. Als een hemelske vaar. Han zit er nog. På høyre side av Guds trone. Når vi går gjennom alt dette her, min venn. Og ja, for at vi skal være etterfølge av Jesus Kristus, det er mye ting vi må gå gjennom denne verden her. Det er mye ting vi går gjennom i denne verden. Vår himmelske far, vår Jesus Kristus, han blir foraktet, han blir hatet, han blir så ned på han. Og det er akkurat det samme vi kommer til å gå gjennom. Vi må se mot det korset. Vi må se på det som setter blikket festet på Jesus. På det han har gjort allerede for meg og deg. Amen. Kjære venn, bror og søster. Guds ord sier til oss. I 1. Korinther kapitel 10, vers 13, så sier Guds ord. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesket ikke kan tåle, og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjør både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Ser du det, min venn? Guds ord er sann, og Gud sier til oss i dag at det ingen fristelse som vi mennesker kan ikke tåle. For han er trofast. Han kommer aldri til å la oss bli fristet over vår egen evne. Så det betyr, min venn, min bror og min søster, det vi går gjennom akkurat nå, du og jeg, og hvor enn og hva vi går gjennom, og hva andre sier om oss, eller ser ned på oss, forakter oss. Gud har gitt oss evne til å stå i det. For hvis vår himmelske far sendte sin sønn, enebåndens sønn Jesus Kristus, til å dø på korset, og han ble foraktet, han kom som mennesker, menneskekjøtt med blod, akkurat som meg og deg, men han klarte å stå imot fristelsen, kjære venn, det betyr at det er ingenting jeg kan stå imot. For Guds ord sier til oss, han kommer aldri til å la oss bli fristet over evnen våres. Amen. Kjære venn, bror og søster. Overvinner mennesket frykt. Gud sier til oss i dag, gjennom sitt ord, at vi skal stå imot ham. Vi skal stå ham imot, fast i troen. For dere vet jo at brødrene deres rundt om verden må gå gjennom de samme lidelsene. Kjære venn, vår brødre og søster i denne verden går gjennom samme lidelsen som meg og du går gjennom akkurat nå. Eller vi skal gå gjennom i fremtiden. Fordi vi er etterfølge av Jesus Kristus. Men Gud sier til oss at vi må stå i ham. I hvem da? I Jesus Kristus. Fast i vår tro. Troen, min venn. Troen, min venn. Kan hjelpe meg og deg å stå imot fristelsen. Med det hjelp av den hellige ånd kan vi stå og overvinne menneskefrykt. Menneskefrykten kan ikke ha makt over oss hvis vi ikke lar den ha makten over oss. Men vi kan stå sammen i dag i Guds ord og ha vår blikke festet på Jesus Kristus i dag og sier nei til noen form av frykt, for Gud har gitt oss makten. Han har overvunnet alt og gir oss makten at vi skal stå. Han har ikke gitt oss feighetens ånd, men han har gitt oss kraft og kjærlighet og stindighet ånd. Det er det Guds ord sier til oss i dag. Det er det han har gitt til oss i dag. Vi må sette vår lit til vår himmelske far. Da kan man ikke frykte
Wat kan een menske min wen jorden met ons? Ingenting. Nou met haar woord, we zetten woord lid. Woord til lid te Gud. We komen aldrig te frikten. For menske kan ikke gjøre noen ting mot oss. Nou met haar woord. Nou met haar Gud, min wen. Nou Gud, hvis Gud voor ons, hvem kan være imot oss? Kjære venn, ingen kan være imot oss. Hvis Gud for oss. Og jeg ber for deg og meg, min venn, min bror og søster, i dag, i Jesu Kristus Nazaret navn, at den hellige ånd skal hjelpe oss å stå trofast i ham. Han som har gitt oss det livet vi har. Ikke mennesker, men ham som har gitt den livet vi har. For at vi skal stå i trofast mot ham i evigheten. Og sette vår blikk til ham i evigheten. I Jesu Kristus Nazaret navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag, Guds ord for din sjel har vi snakket om denne tema. Overvinne menneskefrykt. Kjære venn. Menneskefrykt er det som djevelen prøver å ha i vårt liv og ha makt i vårt liv. Men vi må stå i Jesu Kristus navn og si nei, jeg for Gud og ikke for menneske. Menneske kan ikke gjøre noen ting mot oss når Gud for oss. Så min venn, min bror og min søster, jeg takker deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel. Og hvis du den person som hører meg i dag, som har ikke et forhold til Jesus Kristus, som har latt frykten ta over sitt liv, som har latt djevelen ha kommet inn i ditt liv og gi deg noen form av frykt, kjære venn, vi har friheten i Jesus Kristus. Du som kanskje kjenner Jesus Kristus, du har forhold til ham, men du avstår fra ham på grunn av du føler at du har syndet mot ham, og du kan ikke komme tilbake til ham. Kjære min venn, jo, ikke hør hva djevelen sier akkurat nå, men hør hva Gud sier til deg gjennom hans ånd, og sier kom tilbake til meg. Han står for din hjertedør, og vil gjerne komme inn og ha et måltid med deg, du og han, og han med deg. Er du den personen i dag som ønsker og vil å gi ditt liv til Jesus Kristus? Kjære venn, da vil jeg gjerne at i dag vi skal bekjenne våre synder i dag. Med vår hjerte må vi tro, med vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Er du den personen i dag, kjære venn, da vil jeg gjerne vi skal be denne freste bønn sammen i dag, og gi vårt liv sammen til Gud. Skal vi gjøre det sammen? La oss gjøre det, min venn. La oss be sammen Jesu navn. Be etter meg, min venn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne frelsebønnen med meg i dag? Da vil jeg gjerne gratulere deg så mye. Ditt navn er skrives livets bok. I dag, englene jubler i dag, for du har akseptert Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Kjære venn, da blir jeg sterkest anbefaler deg at du leser i Bibelen. La den hellige ånd snakke til deg, hjelpe deg, og ha forståelse av hva Guds ord sier. For vårt manuell er Guds ord. Det trenger vi som er kristne i Jesus Kristus. Kjære venn, jeg vil også anbefale deg at du er sammen med felles brød og søster i samme tro, og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Det vil jeg gjerne si igjen, min venn, gratulerer igjen at du har tatt det steget og blir en del av Guds himmelsk rike. Amen. Da vil jeg gjerne takke for meg, min venn. Mitt navn er Matilda Jossen, og jeg vil be for deg at Herren velsigne deg og bevare deg.
hadden laat zich aanstig lezen over die, over haar noorde. Hadden lufte zich oorzien op die, o je die vre. Scherven, men du haar vre af te jord. O husk altijd, du, ja, du, er veldig, veldig velsignet av det himmelske far, for han elsker.